0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes sa vo Vatikáne začalo mimoriadne kardinálske konzistórium.
0: Vojna nikdy nie je požehnaná Bohom, zdôraznil pápež v homílii na úvod konzistória.
1: Potrebujem cítiť, že ma podporujete ako bratia, povedal svätý otec kardinálom v príhovore.
0: Leo 14. včera zaslal na pomoc 100 000 eur do Venezueli po zemetrasení.
1: V piatok 26. júna vás z väčšného mesta zdravia Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Dnes sa začalo dvojdňové mimoriadne kardinálske konzistórium, ktoré zvolal Leo 14. V prvý deň rokovaní budú účastníci diskutovať o výzvach súčasného sveta, evangelizačnej misii cirkvi a budovaní mieru. Jednu z meditácií predniesol poľský kardinál Grzegorz Rysz.
1: Leo 14. počas úvodnej svätej omše konzistória, ktorú celebroval vo Vatikánskej bazilike, zveril kardinálom tri kritériá rozlišovania: zdieľať vo viere skutočnú slobodu, prosiť o dar pokoja v jednote a pestovať svornosť v poslušnosti. S ohľadom na medzinárodné konflikty a napätia pápež pripomenul, že Boh nás obdaril rozumom a vôľou, aby sme konflikty riešili ako ľudia a nie ako zvieratá, hoci vybavené najmodernejšími zbraňami. Prinášame vybrané myšlienky z homílie svätého otca.
0: Keď teda prosíme Boha, aby nám udelil silu a múdrosť, je významné, že naše konzistórium sa koná v bezprostrednej blízkosti slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Spoločne sa zastavme pri tejto spomienke, ktorá pripomína piliere rímskokatolíckej cirkvi, dvoch misionárov a mučeníkov, ktorých kázanie sa stalo jedným celkom s ich životom, a to až tak, že sa stalo súčasťou svätého písma.
1: Keď dnes počúvame slová svätého Pavla Korinťanom, môžeme si všimnúť radostnú súzvučnosť so slovami Evanielia. Rôzne charizmy, služby a cirkevné činnosti sú totiž ako ratolestiami jediného viniča, teda jediného pána, ktorý vlieva Ducha Svätého do svojej cirkvi. Tejto organickej jednote zodpovedá kritérium, ktoré robí všetky tieto cirkevné služby dobrými a príjemnými, kritérium spoločného dobra.
0: Milovaní, z Božieho slova, ktoré sme počuli, by som chcel vyvodiť niekoľko usmernení pre naše rozlišovanie v týchto dňoch. V prvom rade nás príklad svätých Petra a Pavla povzbudzuje, aby sme vo viere zdieľali skutočnú slobodu. Živá cirkev je cirkev, ktorá verí vďaka daru Ducha Svätého, ktorý sa vylieva do našich srdc. Táto cirkev prináša mnoho ovocia. Tak ako božská milosť predchádza ľudskej slobode, tak aj viera cirkvi predchádza našej viere a žiada si, aby sme o nej značením svedčili. Toto poslanie má Krista za počiatok i cieľ. Slovami žalmistu, zvestujte jeho spásu deň čo deň, zvestujte jeho slávu národom.
1: Po druhé, prosíme o dar pokoja v jednote. Hoci pozývame všetky národy k viere, v ktorej sme skutočne slobodní, medzinárodné napätia a konflikty vážne zraňujú ľudskú rodinu. V cirkvi aj vo svete však nechýbajú, ba naopak, množia sa iniciatívy a skúsenosti, ktoré vyzývajú k rešpektovaniu ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti, práva, jednoducho toho, čo je ľudské. To je dôvodom nádeje, lebo svedčí o kráse Božieho diela, ktorý nás stvoril na svoj obraz a podobu ako znamenie svojej slávy vo svete. Keď je toto znamenie zranené, sme zranení všetci. Keď je skazené, všetci tým trpíme. Keď je zabité, všetci sa cítime rozdrásaní. Preto vojna nikdy nie je hodná človeka a nikdy nie je požehnaná Bohom, lebo Stvoriteľ nás obdaril rozumom a vôľou, aby sme riešili konflikty ako ľudia a nie ako zvieratá, hoci by boli vybavené hypertechnologickými zbraňami. Jednota ľudskej rodiny predchádza jednotlivým národom a štátom. Nie je to len biologický fakt, je to etický princíp. Mier je povinnosťou spravodlivosti, lebo sme jedna ľudská rodina, jedna magnifica humanitas, ktorá nachádza v Kristovi svoju hlavu a vykupiteľa.
0: Pri úvahách nad encyklikou, ktorú som vydal 15. mája tohto roku, je preto potrebné pokračovať na ceste, ktorú vytýčil svätý Pavol VI. Keď zaviedol výraz civilizácia lásky, svet bol poznačený studenou vojnou, zbrojenými pretekmi a výraznými ekonomickými nerovnováhami. V tomto kontexte cirkev ukazovala alternatívnu cestu k ideologickému protikladu medzi systémami a predstavovala si spoločenský poriadok, v ktorom sa prelínajú spravodlivosť a láska. Tak sa totiž kresťanské svedectvo stáva proroctvom o novom svete, evangelizáciou a službou, kultúrnym a sociálnym projektom, ktorý komplexne podporuje ľudský rozvoj. Keď cirkev zvestuje evanjelium uprostred radosti i prenasledovaní, nikdy nie je stranícka. Je pre všetkých a každému adresuje rovnaké slovo obrátenia a spásy.
1: Po tretie, dnes i vždy sa tešíme zo svornosti v poslušnosti, teda z načúvania, ktoré uznáva dar slova, ktoré sa pre nás stalo telom. Prostredníctvom tohto úsilia nás Duch Svätý vedie, sám poukazuje na pastoračné problémy a príležitosti, očisťuje úmysly a napravuje to, čo sa odchyľuje od spoločnej cesty. Uskutočňovanie synody, o ktoré sa usilujeme, pozýva všetkých, aby sme postupovali v jednote viery, v podporovaní mieru, v poslušnosti voči živému slovu, ktorým je Ježiš. V tomto svetle veľké a rýchle kultúrne zmeny si však zároveň vyžadujú, aby sme neustálu pozornosť venovali hľadaniu spôsobov vyjadrenia večných pravd takým jazykom, ktorý ľuďom umožní rozpoznať ich neustálu novosť. Jediné slovo, ktoré sa stalo človekom, sa totiž vyjadruje vo všetkých jazykoch. Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, je pravý vinič, ktorý prináša ovocie prostredníctvom všetkých kultúr, ktoré kresťania premieňajú zvnútra. Tak zatiaľ, čo ideológie sveta chradnú, Duch Svätý dáva v cirkvi rozkvitať bratskému porozumeniu, láske a misijnému elánu.
0: Pracujúc spoločne, sa naša kolegiálnosť stáva syntézou synodality, na ktorej sa podieľajú všetci pokrstení v jednote Božieho ľudu. Synodalita a kolegiálnosť sú totiž formami kresťanského bratstva, ktoré nás spája ako pokrstených a ako biskupov. Preto pomoc, ktorú mi budete môcť poskytnúť pri vykonávaní Petrovského úradu, nachádza vo mne toho, kto prosí a nie toho, kto rozkazuje. Autorita primátu totiž patrí tomu, kto počúva a len preto vedie, kto sa učí a len preto vyučuje, vždy v nasledovaní jediného učiteľa. Nech nás na tejto strhujúcej ceste sprevádza príhovor svätých apoštolov Petra a Pavla.
1: Toľko myšlienky z homilie svätého otca. Vatikán. Rátam s vami, že mi pomôžete rozlíšiť, čo duch dnes hovorí cirkvi. Potrebujem vašu podporu. Pomôžte mi rozpoznávať znamenia nádeje, no zároveň nezabúdať na ťažkosti. To sú slová z prejavu Leva 14. kardinálom, ktorým dnes otvoril zasadnutie mimoriadneho konzistória. Prinášame vybrané myšlienky z príhovoru svätého otca.
0: V uplynulých mesiacoch som mal viackrát príležitosť pripomenúť, že sme povolaní byť budovateľmi Kristovej jednoty, jednoty, ktorá nadobúda podobu v synodálnej cirkvi, v ktorej všetci spolupracujú na tom istom poslaní, každý podľa svojej charizmy a svojej služby. Ako som povedal rímskej kúrii, toto spoločenstvo sa buduje viac než slovami a dokumentmi, prostredníctvom konkrétnych gest a postojov, ktoré sa musia prejavovať v našom každodennom živote aj v pracovnom prostredí. Nie sme strážcami partikulárnych záujmov, ale učeníkmi a svedkami Božieho kráľovstva, povolanými byť v Kristovi kvasom univerzálneho bratstva. Z tohto dôvodu som si želal, aby sa naša práca sústredila na štyri témy, ktoré sú medzi sebou hlboko prepojené.
1: V prvom rade sme pozvaní zamyslieť sa nad svetom, v ktorom je cirkev povolaná zvestovať evanjelium. Skôr než sa budeme pýtať, čo robiť, musíme sa zastaviť pred touto skutočnosťou, pozerať sa na ňu očami viery a nechať sa inšpirovať tým, čo nám hovoria naši bratia a sestry. Ako som pripomenul pred niekoľkými týždňami, Ježiš kráča po uliciach, prechádza námestiami, navštevuje naše štvrte, prebýva na miestach nášho každodenného života ako Boh, ktorý je nám blízky a kráča so svojím ľudom, ako Pán dejín. A aj dnes nás Pán naďalej predchádza v dejinách a cirkev je predovšetkým povolaná rozpoznať jeho prítomnosť.
0: Následne budeme spoločne uvažovať o kultúre moci a civilizácii lásky. Mnohí z vás pochádzajú z krajín poznačených vojnou, násilím, sociálnou alebo náboženskou polarizáciou. Nikomu z nás však nie sú cudzie mnohé formy konfliktov, útlaku a rozdelenia, ktoré dnes prechádzajú našimi spoločnosťami. Preto rozlišovanie, ku ktorému sme povolaní, sa týka všetkých a oslovuje poslanie cirkvi v každom kontexte. Encyklika Magnifica Humanitas nám ponúka niekoľko cenných kľúčov na pochopenie súčasnosti. Chcel by som predovšetkým počuť, ako tieto stránky rezonujú vo vašich cirkvách, aké otázky vyvolávajú, aké perspektívy otvárajú a aké kroky navrhujú. Encyklika totiž pokračuje vo svojej ceste vtedy, keď je prijatá, interpretovaná a stelesnená v konkrétnom živote cirkvi.
1: Tretia sekcia sa bude ďalej zaoberať encyklikou Magnifica Humanitas a zamyslí sa nad tým, aký príspevok môže cirkev ponúknuť k budovaniu spoločného dobra. Žijeme v dobe, v ktorej narastá pokušenie rozdrobenia a ľahko prevládajú partikulárne záujmy. Sociálna náuka cirkvi nám pripomína, že spoločné dobro sa nerodí spontánne, ale vyžaduje si zdieľanú zodpovednosť. Pre cirkev to nadobúda veľmi konkrétnu podobu. Synodálny štýl v službe misie Božieho kráľovstva. Pripomína to encyklika Magnifica Humanitas v bode 86 a dodáva, že si to vyžaduje pozornosť venovanú spôsobu, akým sa prijímajú rozhodnutia a vykonávajú zodpovednosti, a to v duchu transparentnosti, hodnotenia a spoluzodpovednosti.
0: Na záver venujeme jedno zasadnutie procesu implementácie synody. Toto posledné zasadnutie neotvára novú tému, ale zhrňuje a uvádza do vzťahu to, o čom sme sa zdieľali na predchádzajúcich zasadnutiach. Z oči v oči ranám sveta, budovaniu spoločného dobra a misií cirkvi nám synodalita ukazuje spôsob, ako postupovať. Počúvať, rozlišovať a spoločne prevziať zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré nám Pán zveruje. Synodalita nie je predovšetkým súborom postupov, ako som už viackrát povedal, synodalita je postoj, otvorenosť, ochota chápať. Niekedy bola interpretovaná ako oslabenie autority. V skutočnosti nám však pomáha hĺbšie pochopiť význam samotnej autority, ktorá existuje na to, aby chránila spoločenstvo, podporovala účasť všetkých a usmerňovala spoločnú cestu cirkvi.
1: Tieto štyri zasadnutia spája misijná perspektíva, ktorú sme zdieľali na poslednom konzistóriu a na ktorú som poukázal v liste z apríla tohto roku. Nie sme tu v prvom rade preto, aby sme uvažovali o vnútornom živote cirkvi. Všetky témy, ktorými sa budeme zaoberať, pohľad na svet, mier, spoločné dobro, synodalita, sa zbiehajú do jednej otázky. Ako môžeme dnes pomôcť našim cirkvám hlásať evanjelium s väčšou vernosťou, slobodou a dôveryhodnosťou? Misia nie je jednou z mnohých úloh cirkvi. Je to jej dôvod existencie a práve preto sa stáva aj kritériom, ktoré usmerňuje naše rozlišovanie. Keď sa naučíme počúvať jeden druhého, spoločne niesť zodpovednosť a rozpoznávať pôsobenie Ducha Svätého v rôznych cirkvách, nezlepšujeme len náš spôsob práce. Stávame sa cirkvou, ktorá je schopnejšia stretávať sa s mužmi a ženami našej doby a svedčiť im o evanjeliovej radosti.
0: Preto by som vás chcel požiadať o osobitnú pomoc. Službu, ktorú mi zveril Pán, nemožno žiť o samote. Potrebuje vašu skúsenosť, vašu pastoračnú múdrosť, vašu znalosť cirkví a národov, ktoré sú vám zverené. Rátam s vami, že mi pomôžete rozlíšiť, čo Duch Svätý dnes hovorí cirkvi. Potrebujem vašu podporu, silnú, výslovnú a verejnú. Potrebujem cítiť, že ma podporujete ako bratia.
1: Prosím vás teda, aby ste ma sprevádzali nielen počas týchto pracovných dní, ale aj v každodennej službe pre jednotu univerzálnej cirkvi. Pomôžte mi načúvať tomu, čo sa vynára v cirkvách, rozpoznávať znamenia nádeje, ktoré často rastú v tichu, ale aj nezabúdať na námahu, nedorozumenia a odpor, ktoré môžu spomaliť našu cestu. Potrebujem vašu slobodu, vašu priamosť a vašu vernosť. Úprimná rada je vždy prejavom spoločenstva. Toľko vybrané myšlienky z príhovoru Svätého Otca. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus. Kráčajme spoločne s pápežom. Podporme pápeža v jeho poslaní pokoja, nádeje, dobročinnej lásky. Podporte Svätého Otca. Prispejte na halier Svätého Petra. Viac na stránke www.obolodisanpietro.va.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Cirkev má prinášať svetu nádej, pokoj a civilizáciu lásky, zdôraznili kardináli na mimoriadnom konzistóriu.
0: Arcibiskup Caracasu ďakuje pápežovi za pomoc.
1: Vo Vatikáne rokovali o ďalšej etape synodálnej cesty.
0: Laik nemôže prednášať homíliu ani vo výnimočných prípadoch, odpovedalo Dikastérium pre Boží kult na otázku nemeckým biskupom.
1: V sobotu, 27. júna, vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová. Vo Vatikáne sa včera začalo mimoriadne konzistórium, na ktorom sa zišlo 178 kardinálov z celého sveta spolu s pápežom Levom XIV. Počas dvoch pracovných zasadnutí sa venovali otázke, ako ohlasovať evanjelium vo svete poznačenom vojnami, polarizáciou, spoločenskými zmenami a stratou nádeje. Zároveň zdôraznili, že odpoveďou cirkvi má byť dôveryhodné svedectvo, budovanie pokoja a civilizácia lásky.
1: Piatkové dopoludnejšie zasadnutie sa nieslo v znamení reflexie nad témou, v akom svete sme povolaní hlásať evanjelium. Kardináli vo svojich pracovných skupinách poukázali na rastúcu polarizáciu spoločnosti, politické napätie, vojny a násilie, šírenie dezinformácií, nedostatok úcty voči náboženským a etnickým menšinám či nárast antisemitizmu. Hovorili aj o kríze rodiny, osamelosti mladých i starších ľudí, poklese dôvery v inštitúcie, sekularizácii, migrácii, ekologickej kríze a sociálnych dôsledkoch ekonomických problémov.
0: V spoločných záveroch zdôraznili, že cirkev má byť predovšetkým matkou a miestom prijatia, schopným sprevádzať človeka v jeho utrpení a premieňať krízy na príležitosť pre rast. Podľa kardinálov je dnes povolaná dôveryhodne obhajovať dôstojnosť človeka, podporovať zmierenie, spoločné dobro a pokoj. Kardináli tiež vyzdvihli význam synodality, charity, vzdelávania, ľudovej zbožnosti, ekumenického a medzináboženského dialógu i modlitby za pokoj.
1: Na záver prvého zasadnutia sa kardinálom prihovoril pápež Lev XIV., ktorý poďakoval za ich účasť a povzbudil ich, aby spoločne rozlišovali znamenia čias. Zdôraznil, že na utrpenie, osamelosť a rozdelenie dnešného sveta má cirkev odpovedať vytváraním spoločenstva, blízkosťou a konkrétnymi príležitosťami na stretnutie.
0: Popoludnejšie rokovanie bolo venované 5. kapitole encykliky Magnifica Humanitas s názvom Kultúra moci a civilizácia lásky. Kardináli upozornili na odľučujúcu silu kultúry moci, rastúcu normalizáciu vojny a znižovanie citlivosti voči násiliu. Zhodli sa, že cirkev má byť hlasom pokoja a ponúknuť svetu nový jazyk založený na počúvaní, odpustení, zmierení, obnovujúcej spravodlivosti a konkrétnych skutkoch lásky.
1: Osobitnú pozornosť venovali potrebe spolupráce medzi všetkými kresťanmi, dialogu s inými náboženstvami, najmä s islamom, i zapojeniu medzinárodných inštitúcií do úsilia o mier. Zdôraznili, že evanjelium mení svet iba vtedy, keď sa žije a nie je iba teoretickým učením.
0: Diskusia sa dotkla aj úlohy politickej moci, rodiny a výchovy. Kardináli vyzvali na oslobodenie politiky od nezdravého prepojenia s ekonomickými záujmami, podporu dlhodobých riešení a odvážnu evangelizáciu. Ocenili tiež službu diplomacie Svätej stolice a apoštolských nunciov pri sprostredkovaní hlasu cirkvi vo svete.
1: Jednou z kľúčových tém bola aj potreba prekonať logiku spravodlivej vojny. Kardináli zdôraznili, že evanjelium nemožno šíriť silou a namiesto toho treba hovoriť o práve na primeranú obranu. Zároveň jednomyselne vyjadrili podporu pápežovi Levovi XIV., jeho encyklike Magnifica Humanitas i jeho výzve na odmietnutie vojny a budovanie pokoja.
0: V závere rokovania zazneli osobné príspevky kardinálov, ktorí hovorili o kresťanskom svedectve ako o ceste k premene mentality a kultúry. Zdôraznili potrebu spolupracovať s predstaviteľmi ostatných náboženstiev pri budovaní civilizácie lásky a označili encykliku za osobnú výzvu adresovanú celému kardinálskému kolégiu, aby prevzalo zodpovednosť za budovanie pokoja vo svete. Mimoriadne konzistórium sa skončilo spoločnou modlitbou, ktorú viedol pápež Lev XIV.
1: Tretie zasadanie kardinálov sa sústredilo na rozdelenia, ktoré sťažujú budovanie spoločného dobra, na otázky, ktoré vyvstávajú zo strany ľudí a spoločenstiev a na podporu, ktorú môžu ponúknuť miestne cirkvi a univerzálna cirkev. Poslednou témou konzistória kardinálov dnes popoludní bolo cesta k realizácii synody. Dnes večer sa pápež prihovorí kardinálom v záverečnej reči.
0: Venezuela. Arcibiskup Raúl Biort Castillo hovorí o následkoch zemetrasenia vo Venezuele, ďakuje pápežovi Levovi XIV. Za poskytnutú finančnú pomoc a vyzdvihuje obetavé úsilie záchranárov pri hľadaní možných preživších. Je dôležité cítiť solidaritu a vedieť, že sme súčasťou univerzálnej cirkvi, hovorí v rozhovore.
1: Vďačnosť pápežovi za pomoc a podporu v podobe daru 100 000 eur, bolesť nad skazou, ktorej dôsledky sa zatiaľ nedajú ani odhadnúť, a odhodlanie sprevádzať ľudí pri obnove materiálne aj duchovne. O tom všetkom hovoril v rozhovore pre vatikánske médiá Monsignor Raúl Biort Castillo, metropolitný arcibiskup Caracasu. Rozhovor poskytol z venezuelskej metropoly ešte pred 7 hodinou ráno miestneho času.
0: Po boku arcibiskupa Castilla stál Monsignor Pablo Modesto González Pérez, biskup diecézy La Guaira, pobrežnej oblasti vzdialenej necelých 30 kilometrov od Caracasu, ktorá utrpela najväčšie materiálne škody i najvyššie straty na životoch.
1: Od stredy 24. júna od 18. hodiny sa vo Venezuele akoby zastavil čas. Spánok, jedlo i všetky ostatné činnosti sa riadia už len rytmom záchranných prác. Obaja biskupy neúnavne navštevujú najviac postihnuté oblasti.
0: Pápež mi napísal aj biskupskej

0: Stáva nejasná vo všetkých smeroch, od počtu obetí a nezvestných až po rozsah škôd. Hovorí sa o viac než 300 úplne zrútených budovách a mnohých ďalších, ktoré sú neobývateľné. Medzi poškodenými objektmi sú aj semináre a katolícke školy. Naša vďačnosť patrí pápežovi Levovi XIV. I medzinárodnému spoločenstvu. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme boli v tejto chvíli na blízku nášmu ľudu, zdôraznil arcibiskup.
1: Monsignor Björn Castillo je priamym svedkom obrovského nasadenia záchranárov, ktorí nepretržite odstraňujú trosky v nádeji, že nájdu ďalších preživších. Za zázrak posledných hodín označil záchranu troch súrodencov, ktorých sa podarilo vytiahnuť živých spod ruín ich domu v La Gaira.
0: Podľa jeho slov išlo o najsilnejšie zemetrasenie, aké bolo vo Venezuele doteraz zaznamenané. Pripomenul tiež, že do krajiny prichádzajú záchranné týmy zo Slovenska, Talianska, ďalších krajín Európskej únie, Spojených štátov, štátov Latinskej Ameriky i z Mexika.
1: Mnohí ľudia spia na uliciach a námestiach. Situácia je veľmi zložitá, najmä v La Gaira. Nie je tam elektrina ani voda a začína chýbať jedlo. Mnohé organizácie, predovšetkým katolícka cirkev, diecézy a Caritas v Caracase, v Venezuele i v jednotlivých diecézach, zhromažďujú vo farnostiach základné životné potreby. Ľudia tam prichádzajú často aspoň po chlieb a vodu.
0: V Caracase bolo poškodených najmenej 30 farských kostolov. Tými statikov a inžinierov teraz posudzujú, ktoré z nich bude možné obnoviť. Arcibiskup uviedol. V čase zemetrasenia bolo mnoho ľudí v kostoloch, pretože sme slávili sviatok svätého Jána, ktorý má vo Venezuele veľký význam. Všetkým sa našťastie podarilo bezpečne výjsť z chrámov, nikto neutrpel zranenia a medzi kňazmi, seminaristami, reholnými sestrami ani diakonmi nie sú žiadne obete.
1: Arcibiskup zdôraznil, že v tejto chvíli je najdôležitejšie sústrediť sa na ľudí. Je dojímavé, keď sa záchranárom podarí niekoho zachrániť, no zároveň je bolestné vidieť tých, ktorí oplakávajú svojich blízkych. Teraz je čas stáť pri nich, sprevádzať ich duchovne a zdieľať ich utrpenie. Neskôr príde čas na obnovu, obnovu ľudských životov, domov, škôl, farností a napokon celej krajiny.
0: Vatikán, Nemecko. Laik nemôže predniesť homíliu ani vo výnimočných prípadoch. Dikastérium pre Boží kult a disciplínu sviatostí poskytlo túto odpoveď na otázku, ktorú mu položili nemeckí biskupy. V liste sa uvádza, že hlásanie Božieho slova počas liturgickej slávnosti je neoddeliteľnou súčasťou poslania prijatého prostredníctvom sviatosti.
1: Vatikán. Trojdňové stretnutie predstaviteľov kontinentálnych cirkevných orgánov, ktoré sa konalo v dňoch 23. až 25. júna, vyvrcholilo súkromnou audienciou u pápeža Leva XIV. Účastníci hodnotili doterajší priebeh realizácie záverov synody o synodalite a pripravovali ďalšie kroky, ktoré povedú k cirkevnému zhromaždeniu v roku 2028.
0: Generálny sekretár synody, kardinál Mario Grech, označil stretnutie so Svätým Otcom za silné znamenie podpory a povzbudenia pre všetkých, ktorí sa podieľajú na synodálnej premene cirkvi.
1: Na rokovaní sa zúčastnili predstavitelia kontinentálnych cirkevných orgánov z Latinskej Ameriky, Afriky, Ázie, Európy, Oceánie, Blízkeho východu i Severnej Ameriky spolu s koordinátormi kontinentálnych synodálnych tímov.
0: Hlavnou témou stretnutia bola implementačná fáza synody o synodalite vo svetle nového dokumentu smerom k zhromaždeniam 2027 až 2028. Etapy, kritériá a nástroje prípravy. Tento dokument načrtáva ďalší postup až po cirkevné zhromaždenie vo Vatikáne v októbri 2028.
1: Kardinál Mario Grech vo svojom úvodnom vystúpení pripomenul, že po celom svete vznikajú školy synodality, formačné programy, konferencie i procesy spoločného počúvania a rozlišovania. Podľa neho ide o jedinečný proces v dejinách cirkvi, ktorého cieľom je zapojiť do života cirkvi čo najširší okruh veriacich.
0: Účastníci zdôraznili, že implementačná fáza nie je iba pokračovaním synodálnych konzultácií, ale predstavuje novú etapu. Miestne cirkvy sú pozvané preniesť odporúčania záverečného dokumentu synody do konkrétnych pastoračných, spoločenských a kultúrnych podmienok.
1: Veľká časť stretnutia bola venovaná výmene skúseností z jednotlivých kontinentov. Predstavitelia miestnych cirkví hovorili o úspechoch, výzvach i prekážkach pri zavádzaní synodálneho štýlu života.
0: Napriek rozdielnym podmienkam sa ukazuje spoločný cieľ, aby synodalita nebola jednorazovým projektom,

0: ale stala sa prirodzenou súčasťou života cirkvi. Účastníci zároveň poukázali na prekážky, akými sú nedostatok finančných prostriedkov, personálu, geografické vzdialenosti, politická nestabilita či chudoba, ktoré síce proces spomaľujú, no nezastavujú ho.
1: Konzultant generálneho sekretariátu synody, jezuitský páter Giacomo Costa, predstavil nový dokument, ktorý rozdeľuje prípravu na cirkevné zhromaždenie do štyroch etáp. Hodnotenie realizácie záverov synody na diecéznej úrovni, ich interpretáciu na úrovni biskupských konferencií, kontinentálne zhromaždenia a napokon spoločné slávenie celej cirkvi vo Vatikáne v októbri 2028.
0: Osobitná pozornosť bola venovaná aj úlohe kontinentálnych orgánov. Tie nemajú vystupovať ako kontrolné inštitúcie, ale predovšetkým sprevádzať miestne cirkvy a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v duchu subsidiarity.
1: Účastníci zároveň pripomenuli, že jednotlivé zhromaždenia nemožno chápať ako konečný cieľ synodálneho procesu. Majú byť predovšetkým príležitosťou na spoločné slávenie, rozlišovanie a hľadanie ďalších ciest, ktorými Boh vedie svoju cirkev.
0: Na záver stretnutia sa účastníci venovali príprave kontinentálnych zhromaždení a formácii ich budúcich delegátov. Delajú sa pritom také modely práce, ktoré umožnia čo najširšie zapojenie Božieho ľudu do pokračujúcej synodálnej cesty.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
2: Kráčajme spoločne s pápežom. Podporme pápeža v jeho poslaní pokoja, nádeje, dobročinnej lásky. Podporte Svätého Otca. Prispejte na halier Svätého Petra. Viac na stránke www.obolodisanpietro.va.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Cirkev má prinášať svetu nádej, pokoj a civilizáciu lásky, zdôraznili kardináli na mimoriadnom konzistóriu.
0: Arcibiskup Caracasu ďakuje pápežovi za pomoc.
1: Vo Vatikáne rokovali o ďalšej etape synodálnej cesty.
0: Laik nemôže prednášať homíliu ani vo výnimočných prípadoch, odpovedalo Dikastérium pre Boží kult na otázku nemeckým biskupom.
1: V sobotu, 27. júna, vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová. Vo Vatikáne sa včera začalo mimoriadne konzistórium, na ktorom sa zišlo 178 kardinálov z celého sveta spolu s pápežom Levom XIV. Počas dvoch pracovných zasadnutí sa venovali otázke, ako ohlasovať evanjelium vo svete poznačenom vojnami, polarizáciou, spoločenskými zmenami a stratou nádeje. Zároveň zdôraznili, že odpoveďou cirkvi má byť dôveryhodné svedectvo, budovanie pokoja a civilizácia lásky.
1: Piatkové dopoludnejšie zasadnutie sa nieslo v znamení reflexie nad témou, v akom svete sme povolaní hlásať evanjelium. Kardináli vo svojich pracovných skupinách poukázali na rastúcu polarizáciu spoločnosti, politické napätie, vojny a násilie, šírenie dezinformácií, nedostatok úcty voči náboženským a etnickým menšinám či nárast antisemitizmu. Hovorili aj o kríze rodiny, osamelosti mladých i starších ľudí, poklese dôvery v inštitúcie, sekularizácii, migrácii, ekologickej kríze a sociálnych dôsledkoch ekonomických problémov.
0: V spoločných záveroch zdôraznili, že cirkev má byť predovšetkým matkou a miestom prijatia, schopným sprevádzať človeka v jeho utrpení a premieňať krízy na príležitosť pre rast. Podľa kardinálov je dnes povolaná dôveryhodne obhajovať dôstojnosť človeka, podporovať zmierenie, spoločné dobro a pokoj. Kardináli tiež vyzdvihli význam synodality, charity, vzdelávania, ľudovej zbožnosti, ekumenického a medzináboženského dialógu i modlitby za pokoj.
1: Na záver prvého zasadnutia sa kardinálom prihovoril pápež Lev XIV., ktorý poďakoval za ich účasť a povzbudil ich, aby spoločne rozlišovali znamenia čias. Zdôraznil, že na utrpenie, osamelosť a rozdelenie dnešného sveta má cirkev odpovedať vytváraním spoločenstva, blízkosťou a konkrétnymi príležitosťami na stretnutie.
0: Popoludnejšie rokovanie bolo venované 5. kapitole encykliky Magnifica Humanitas s názvom Kultúra moci a civilizácia lásky. Kardináli upozornili na odľučujúcu silu kultúry moci, rastúcu normalizáciu vojny a znižovanie citlivosti voči násiliu. Zhodli sa, že cirkev má byť hlasom pokoja a ponúknuť svetu nový jazyk založený na počúvaní, odpustení, zmierení, obnovujúcej spravodlivosti a konkrétnych skutkoch lásky.
1: Osobitnú pozornosť venovali potrebe spolupráce medzi všetkými kresťanmi, dialogu s inými náboženstvami, najmä s islamom, i zapojeniu medzinárodných inštitúcií do úsilia o mier. Zdôraznili, že evanjelium mení svet iba vtedy, keď sa žije a nie je iba teoretickým učením.
0: Diskusia sa dotkla aj úlohy politickej moci, rodiny a výchovy. Kardináli vyzvali na oslobodenie politiky od nezdravého prepojenia s ekonomickými záujmami, podporu dlhodobých riešení a odvážnu evangelizáciu. Ocenili tiež službu diplomacie Svätej stolice a apoštolských nunciov pri sprostredkovaní hlasu cirkvi vo svete.
1: Jednou z kľúčových tém bola aj potreba prekonať logiku spravodlivej vojny. Kardináli zdôraznili, že evanjelium nemožno šíriť silou a namiesto toho treba hovoriť o práve na primeranú obranu. Zároveň jednomyselne vyjadrili podporu pápežovi Levovi XIV., jeho encyklike Magnifica Humanitas i jeho výzve na odmietnutie vojny a budovanie pokoja.
0: V závere rokovania zazneli osobné príspevky kardinálov, ktorí hovorili o kresťanskom svedectve ako o ceste k premene mentality a kultúry. Zdôraznili potrebu spolupracovať s predstaviteľmi ostatných náboženstiev pri budovaní civilizácie lásky a označili encykliku za osobnú výzvu adresovanú celému kardinálskému kolégiu, aby prevzalo zodpovednosť za budovanie pokoja vo svete. Mimoriadne konzistórium sa skončilo spoločnou modlitbou, ktorú viedol pápež Lev XIV.
1: Tretie zasadanie kardinálov sa sústredilo na rozdelenia, ktoré sťažujú budovanie spoločného dobra, na otázky, ktoré vyvstávajú zo strany ľudí a spoločenstiev a na podporu, ktorú môžu ponúknuť miestne cirkvi a univerzálna cirkev. Poslednou témou konzistória kardinálov dnes popoludní bolo cesta k realizácii synody. Dnes večer sa pápež prihovorí kardinálom v záverečnej reči.
0: Venezuela. Arcibiskup Raúl Biort Castillo hovorí o následkoch zemetrasenia vo Venezuele, ďakuje pápežovi Levovi XIV. Za poskytnutú finančnú pomoc a vyzdvihuje obetavé úsilie záchranárov pri hľadaní možných preživších. Je dôležité cítiť solidaritu a vedieť, že sme súčasťou univerzálnej cirkvi, hovorí v rozhovore.
1: Vďačnosť pápežovi za pomoc a podporu v podobe daru 100 000 eur, bolesť nad skazou, ktorej dôsledky sa zatiaľ nedajú ani odhadnúť, a odhodlanie sprevádzať ľudí pri obnove materiálne aj duchovne. O tom všetkom hovoril v rozhovore pre vatikánske médiá Monsignor Raúl Biort Castillo, metropolitný arcibiskup Caracasu. Rozhovor poskytol z venezuelskej metropoly ešte pred 7 hodinou ráno miestneho času.
0: Po boku arcibiskupa Castilla stal Monsignor Pablo Modesto González Pérez, biskup diecézie La Guajira, pobrežnej oblasti vzdialenej necelých 30 kilometrov od Caracasu, ktorá utrpela najväčšie materiálne škody i najvyššie straty na životoch.
1: Od stredy 24. júna od 18. hodiny sa vo Venezuele akoby zastavil čas. Spánok, jedlo i všetky ostatné činnosti sa riadia už len rytmom záchranných prác. Obaja biskupy neúnavne navštevujú najviac postihnuté oblasti.
0: Pápež mi napísal aj biskupskej konferencii. Čítal naše správy, vyhlásenia, videl videá. Zo srdca mu ďakujeme, jemu, Svätej stolici, biskupským konferenciám i organizáciám Caritas. V tejto chvíli je dôležité cítiť solidaritu a vedieť, že sme súčasťou univerzálnej cirkvi. Za všetko, čo dostávame, sme úprimne vďační, povedal arcibiskup Biort Castillo.
1: Podľa slov arcibiskupa bude potrebný čas, aby bolo možné určiť priority obnovy. K hospodárskej kríze, veľkému zahraničnému dlhu a mnohým ďalším problémom krajiny pribudla aj táto katastrofa. Potrvá istý čas, kým budeme vedieť, ktoré potreby sú najnaliehavejšie, povedal arcibiskup.
0: Situácia zostáva nejasná vo všetkých smeroch, od počtu obetí a nezvestných až po rozsah škôd. Hovorí sa o viac než 300 úplne zrútených budovách a mnohých ďalších, ktoré sú neobývateľné. Medzi poškodenými objektmi sú aj semináre a katolícke školy. Naša vďačnosť patrí pápežovi Levovi XIV. I medzinárodnému spoločenstvu. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme boli v tejto chvíli na blízku nášmu ľudu, zdôraznil arcibiskup.
1: Monsignor Biort Castillo je priamym svedkom obrovského nasadenia záchranárov, ktorí nepretržite odstraňujú trosky v nádeji, že nájdu ďalších preživších. Za zázrak posledných hodín označil záchranu troch súrodencov, ktorých sa podarilo vytiahnuť živých spod ruín ich domu v La Guajira.
0: Podľa jeho slov išlo o najsilnejšie zemetrasenie, aké bolo vo Venezuele doteraz zaznamenané. Pripomenul tiež, že do krajiny prichádzajú záchranné týmy zo Slovenska, Talianska, ďalších krajín Európskej únie, Spojených štátov, štátov Latinskej Ameriky i z Mexika.
1: Mnohí ľudia spia na uliciach a námestiach. Situácia je veľmi zložitá, najmä v La Guajira. Nie je tam elektrina ani voda a začína chýbať jedlo. Mnohé organizácie, predovšetkým katolícka cirkev, diecézy a Caritas v Caracase, vo Venezuele i v jednotlivých diecézach, zhromažďujú vo farnostiach základné životné potreby. Ľudia tam prichádzajú často aspoň po chlieb a vodu.
0: V Caracase bolo poškodených najmenej 30 farských kostolov. Tými statikov a inžinierov teraz posudzujú, ktoré z nich bude možné obnoviť. Arcibiskup uviedol. V čase zemetrasenia bolo mnoho ľudí v kostoloch, pretože sme slávili sviatok svätého Jána, ktorý má vo Venezuele veľký význam. Všetkým sa našťastie podarilo bezpečne výjsť z chrámov, nikto neutrpel zranenia a medzi kňazmi, seminaristami, reholnými sestrami ani diakonmi nie sú žiadne obete.
1: Arcibiskup zdôraznil, že v tejto chvíli je najdôležitejšie sústrediť sa na ľudí. Je dojímavé, keď sa záchranárom podarí niekoho zachrániť, no zároveň je bolestné vidieť tých, ktorí oplakávajú svojich blízkych. Teraz je čas stáť pri nich, sprevádzať ich duchovne a zdieľať ich utrpenie. Neskôr príde čas na obnovu ľudských životov, domov, škôl, farností a napokon celej krajiny.
0: Vatikán, Nemecko. Laik nemôže predniesť homíliu ani vo výnimočných prípadoch. Dikastérium pre Boží kult a disciplínu sviatostí poskytlo túto odpoveď na otázku, ktorú mu položili nemeckí biskupy. V liste sa uvádza, že hlásanie Božieho slova počas liturgickej slávnosti je neoddeliteľnou súčasťou poslania prijatého prostredníctvom sviatosti.
1: Vatikán. Trojdňové stretnutie predstaviteľov kontinentálnych cirkevných orgánov, ktoré sa konalo v dňoch 23. až 25. júna, vyvrcholilo súkromnou audienciou u pápeža Leva XIV. Účastníci hodnotili doterajší priebeh realizácie záverov synody o synodalite a pripravovali ďalšie kroky, ktoré povedú k cirkevnému zhromaždeniu v roku 2028.
0: Generálny sekretár synody, kardinál Mario Grech, označil stretnutie so Svätým Otcom za silné znamenie podpory a povzbudenia pre všetkých, ktorí sa podieľajú na synodálnej premene cirkvi.
1: Na rokovaní sa zúčastnili predstavitelia kontinentálnych cirkevných orgánov z Latinskej Ameriky, Afriky, Ázie, Európy, Oceánie, Blízkeho východu i Severnej Ameriky spolu s koordinátormi kontinentálnych synodálnych tímov.
0: Hlavnou témou stretnutia bola implementačná fáza synody o synodalite vo svetle nového dokumentu smerom k zhromaždeniam 2027 až 2028. Etapy, kritériá a nástroje prípravy. Tento dokument načrtáva ďalší postup až po cirkevné zhromaždenie vo Vatikáne v októbri 2028.
1: Kardinál Mario Grech vo svojom úvodnom vystúpení pripomenul, že po celom svete vznikajú školy synodality, formačné programy, konferencie i procesy spoločného počúvania a rozlišovania. Podľa neho ide o jedinečný proces v dejinách cirkvi, ktorého cieľom je zapojiť do života cirkvi čo najširší okruh veriacich.
0: Účastníci zdôraznili, že implementačná fáza nie je iba pokračovaním synodálnych konzultácií, ale predstavuje novú etapu. Miestne cirkvi sú pozvané preniesť odporúčania záverečného dokumentu synody do konkrétnych pastoračných, spoločenských a kultúrnych podmienok.
1: Veľká časť stretnutia bola venovaná výmene skúseností z jednotlivých kontinentov. Predstavitelia miestnych cirkví hovorili o úspechoch, výzvach i prekážkach pri zavádzaní synodálneho štýlu života.
0: Napriek rozdielnym podmienkam sa ukazuje spoločný cieľ, aby synodalita nebola jednorazovým projektom, ale stala sa prirodzenou súčasťou života cirkvi. Účastníci zároveň poukázali na prekážky, akými sú nedostatok finančných prostriedkov, personálu, geografické vzdialenosti, politická nestabilita či chudoba, ktoré síce proces spomaľujú, no nezastavujú ho.
1: Konzultant generálneho sekretariátu synody, jezuitský páter Giacomo Costa, predstavil nový dokument, ktorý rozdeľuje prípravu na cirkevné zhromaždenie do štyroch etáp. Hodnotenie realizácie záverov synody na diecéznej úrovni, ich interpretáciu na úrovni biskupských konferencií, kontinentálne zhromaždenia a napokon spoločné slávenie celej cirkvi vo Vatikáne v októbri 2028.
0: Osobitná pozornosť bola venovaná aj úlohe kontinentálnych orgánov. Tie nemajú vystupovať ako kontrolné inštitúcie, ale predovšetkým sprevádzať miestne cirkvy a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v duchu subsidiarity.
1: Účastníci zároveň pripomenuli, že jednotlivé zhromaždenia nemožno chápať ako konečný cieľ synodálneho procesu. Majú byť predovšetkým príležitosťou na spoločné slávenie, rozlišovanie a hľadanie ďalších ciest, ktorými Boh vedie svoju cirkev.
0: Na záver stretnutia sa účastníci venovali príprave kontinentálnych zhromaždení a formácii ich budúcich delegátov. Darajú sa pritom také modely práce, ktoré umožnia čo najširšie zapojenie Božieho ľudu do pokračujúcej synodálnej cesty.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
0: Kráčajme spoločne s pápežom. Podporme pápeža v jeho poslaní pokoja, nádeje, dobročinnej lásky. Podporte Svätého Otca. Prispejte na halier Svätého Petra. Viac na stránke www.obolodisanpietro.com.